0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Cyril and Woodhouse. Feel it.

0: Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки
2: не на дорогу.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

вміє відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
2: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Родін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13:00 «Зоря» приймає «Кривбас». О 15:30 «Епіцентр» грає з «Шахтарем». Амбіції проти досвіду. О 18:00 «Верес» зустрічається з «Динамо». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 3-му турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
2: Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі

0: Вікна вниз, настрій вгору.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: на Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Мо, скоро знову до школи.
4: Так. Саме час оновити гаджети.
5: Gadget Sale. Центр техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Gadget Sale в ЦТ. Даремо до школи все.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу –

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дитя з 1.01.2026.
1: Подробиці на підсенті.ua. Ти граєш у падел?
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: Під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
1: 19 серпня. Все цвіт. Виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
7: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13.00 «Зоря» приймає «Кривбас». О 15.30 «Епіцентр» грає з «Шахтарем». Амбіції проти досвіду. О 18.00 «Верес» зустрічається з «Динамо».
3: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: О, скоро знову до школи.
4: Так, саме час оновити гаджети.
5: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
12: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
16: Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
15: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
17: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на Епіцентр.
18: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
19: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня про Buzz and Hardy на схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
7: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
12: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо. Чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
11: Гру коментує Дмитро Шпірко.
12: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздець» і «підпиздець» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Білосніжний кварцовий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
10: Без 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
11: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
9: О, скоро знову до школи.
10: Так. Саме час оновити гаджети.
11: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
12: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
13: Який кондиціонер поставили в офіс?
14: Cooper & Hunter.
13: Чому його?
14: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
17: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
18: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
19: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1.01.2021-08.2026. Подробиці на Bizantic.ua. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 19 серпня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
10: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
9: Гру коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13:00 «Зоря» приймає «Кривбас». О 15:30 «Епіцентр» грає з «Шахтарем». Амбіції проти досвіду. О 18:00 «Верес» зустрічається з «Динамо». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Реклама на Авторадіо. Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходиться від маски, то ну не чую, баба, ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
2: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
10: Хесбургер!
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
12: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. У плейлисті хіти, у термосумці холодненьке.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Літо створене для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Раз, і два, і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
13: Збирайся до школи з економією до 50%. В епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму. Взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
14: Офіційно з 1.01.2026. Подробиці на епіцентрі.ua.
15: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
16: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

сьогодні головна смуга руху – до відпочинку. Літо на авторадіо, авторадіо, твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – best to school.
6: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонемент. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
12: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
11: Гру коментує Дмитро Шпірко.
12: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали! 575 експрес-таксі.
10: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
11: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
10: Всього за 135 гривень.
12: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
13: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: О, скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
9: Літо закінчується не колись.
10: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
9: 068 885 7007.
10: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
17: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
18: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
19: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
20: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
21: Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
20: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
22: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ка.ю.
23: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13:00 «Зоря» приймає «Кривбас». О 15:30 «Епіцентр» грає з «Шахтарем». Амбіції проти досвіду. О 18:00 «Верес» зустрічається з «Динамо».
24: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
23: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
25: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
11: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо. Чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
10: Гру коментує Дмитро Шпірко.
11: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Ту всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: О, скоро знову до школи.
6: Так. Саме час оновити гаджети.
7: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31 08 2026 року на Decentic.ua.
1: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13:00 Зоря приймає Кривбас. О 15:30 Епіцентр грає з Шахтарем. Амбіції проти досвіду. О 18:00 Верес зустрічається з Динамо. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
11: Розстрочка є?
10: Так, до 5 років.
12: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
13: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
15: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
16: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо. Чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
15: Гру коментує Дмитро Шпірко.
16: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є,

0: Bundle.
1: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
0: тобі точно сюди.
1: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27.06.2021.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Сьогодні, 9 серпня, велика футбольна неділя другого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки з характером. О 13.00 «Зоря» приймає «Кривбас». О 15.30 «Епіцентр» грає з «Шахтарем». Амбіції проти досвіду. О 18.00 «Верес» зустрічається з «Динамо».
7: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – «Best to school».
4: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Ого! Скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на finetown.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. В салоні пісок, сонце в лобове. Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Улюблені шоу.
2: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
1: Завантажуй додаток
2: Авторадіо Україна для iOS та Android
1: і залишайся з нами 24/7.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Просто зараз в ефірі Авторадіо чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
3: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
4: Мої вітання, друзі! Ми запрошуємо вас на Хмельниччину, ми запрошуємо вас у Кам'янець-Подільський. Сьогодні епіцентр приймає тут донецький «Шахтар». Приймає чинного чемпіона України. Це другий тур української прем'єр-ліги сезону 2026-2027 років. І а вже ж це матч, який інтригує. А вже ж це матч, який змушує серце битися частіше. Для епіцентра, для вболівальників цієї команди, для Кам'янця-Подільського, для Хмельниччини загалом, це безсумнівно дуже важливі дні, дуже важливі тижні, тому що цей регіон не бачив ось футболу найвищого рівня, футболу елітного дивізіону дуже і дуже давно. Так, минулого тижня епіцентр зіграв тут перший матч в історії Кам'янця-Подільського в українській прем'єр-лізі. Так, а вже ж до минулого тижня тут взагалі ніколи матчів елітного українського футбольного дивізіону не відбувалося. А от попередній матч, він був аж у 1995-му у Шепетівці. Там Темп грав тоді. І ще одна команда, от попередній представник Хмельниччини. Ну, я думаю, ви розумієте, так, значення ось цього матчу, тим паче, що приїхав донецький «Шахтар». Арда Туран, турецький головний тренер чинних чемпіонів України, він, звісно, привіз основу своєї команди. Так, є нюанси за складом, але про це ми будемо говорити вже в процесі матчів. Тому однозначно непересічний день для Кам'янця-Подільського, для вболівальників епіцентра. І цей матч наживо будемо спостерігати зараз у режимі ось прямої радіотрансляції. Давайте до складів команд швиденько перейдемо і з ними познайомимось. І розпочнемо саме із господарів, із епіцентра. Микита Федотов ворота команди захищає, у нього 71-й номер на спині. Два центральних захисники, ну, напевно, варто очікувати. І про це будемо говорити. Тактична формація епіцентра. Клуб, тренерський штаб малює трійку. Все це сумнівно, чесно кажучи, виглядає. Тому давайте от по тому, як в своєму розумінні малюємо, як визначаємо тактичну формацію. Тож Ніл Кош і Сер'ян Репай, пара центральних захисників. Праворуч Ігор Кирюханцев, ліворуч Олександр Климець, капітан епіцентра. У центрі поля Микола Миронюк і Таварес, і група атаки Нене, Хоакін Сіфуентес, Карлос Рохас і Вадим Седун. Нападник цієї команди і його, Седуна, мається на увазі з флангів, з позиції десятки, мають підтримувати ось ці троє креативних іспанських півзахисників. Троє потенційних лідерів цієї команди. Гравці з дуже хорошим рівнем володіння м'ячем, контролю м'яча. Так, ну і до Шахтаря давайте переходити. Дмитро Різник, ворота команди, захищає номер 31. Пара центральних захисників Микола Матвієнко, 22. Алла Грам, номер 18. Центральний захисник із Туніса. Праворуч Вінісіус Тобіас, ліворуч Педро Енріке, трикутник в центрі поля Олег Очеречко, Артем Бондаренко та Педріні утворюють. І група атаки на флангах Віндер і Алісон, номер 30-й лівий вінгер Глейкер Мендоса, і нападник у Арди Турана сьогодні це Ласіна Трауре. Арда Туран, власне, головний тренер цієї команди. Ну, давайте відштовхнемося від того, які зміни у порівнянні з матчем першого туру відбулися у Шахтаря. Відзначаємо повернення в основу трьох футболістів. Грам замість Бондаря Очеречко у складі Анни Назарина. Ну і Трауре на вістрі, а так він, Анни Кауанеліас, який хет-трик оформив у попередньому турі. Ось так буває, теж гравець три м'ячі забив, але рівень конкуренції, потреба давати ігровий час і, ну, спроба, напевно, десь спрогнозувати, прочитати, як буде грати суперник. Все це змушує Арду Турана Кауанеліаса залишати на лаві для запасних на користь нападника із Буркіна-Фасо Лосіна Траоре. Отож, друзі, другий тур українського чемпіонату України з футболу. Наш найвищий український футбольний дивізіон Кам'янець-Подільський і епіцентр приймає тут Шахтар. Цей матч будемо дивитися протягом двох найближчих годин у режимі прямого ефіру. Дивитися, слухати, спостерігати за усім тим, що відбувається у Кам'янці-Подільському. Дмитро Шпірко для вас цей матч прокоментує. Ну що ж, у нас майже все готово до старту цього поєдинку. Давайте швидесенько згадаємо, що було у турі першому, що було тиждень тому. У нас епіцентр на цьому ж стадіоні дуже переконливо, дуже впевнено подужав Оболонь, створивши гендикап у, власне, другому таймі. Два м'ячі, до речі, епіцентр забив із пенальті. Сіфуентес двічі реалізував 11-метровий і Микола Миронюк. Український півзахисник відзначився іще одним забитим м'ячем за представника Хмельниччини. Що стосується Шахтаря, то гірники на старті чемпіонату здобули більш ніж впевнену, більш ніж переконливу перемогу над Кудрівкою з рахунком 5-1. Там, в принципі, жодних сумнівів у домінації цінного чемпіона не було, навіть попри те, що свій м'яч Кудрівка забила, що називається, у роздягальню, і на перерву команди пішли із рахунком 1-1, але, ну, той матч Шахтаря і Кудрівки дуже важко назвати конкурентним. Сьогодні епіцентр. Епіцентр, який минулого сезону підвищився у класі, провів минулий сезон як дебютний в українській прем'єр-лізі. Епіцентр зараз навряд чи хтось розглядає як команду, яка може стояти на виліт, аж ніяк. Але в той самий час, ну, важко епіцентр зарахувати до числа лідерів, до числа команд, які можуть боротися за медаль українського чемпіонату. Але, знову-таки, зважаючи на те, що епіцентр грає вдома, грає перші матчі вдома, перший великий ось такий матч, перший великий футбол команда із Кам'янця-Подільського привезла до свого рідного міста, тому сьогодні, я думаю, можете уявити ось це натхнення, ось це бажання, із яким команда Сергія Нагорняка, це головний тренер епіцентра, до цього матчу підходить. Отож, поєдинок розпочався. Давайте і бригаду арбітрів. Це ще одна команда нашого сьогоднішнього матчу. Її так само представимо, хто працює на цій грі. Отож, Роман Блаватський. Він головний рефері, Василь Остапчук та Владислав Дрикін. Це його асистенти. Четвертий арбітр Ігор Сташук. Ну і ВАР. Арбітри Андрій Коваленко та Олександр Корнійко. Олександр Корнійко – найдосвідченіший серед чинних асистентів в українському футболі. Микола Матвієнко з м'ячем. Шахтар на своїй половині поля. Віддає передачу в лівий фланг Педро Енріке. Обігрався із партнером, із Глейкером Мендосою. Глейкер Мендоса розпочинає сезон як основний лівий вінгер донецької команди. М'яч зараз вже на правому крилі. І знову Микола Матвієнко з м'ячем у центральному полі. Передача на Очеречка, який сідає між двома центральними захисниками, між Матвієнком і Грамом. Матвієнко віддає на Педро Інрік, який в дуже вузькій позиції розташовувався, підбирання за гірниками. Бондаренко. Передача розрізна, не проходить. Климець її перерізає. Олександр Климець. Вхід передача на Сидуна. Повертав назад, але за жорстку передачу віддав на свого партнера гравець епіцентра. І за бокової гірники зараз ввели вже м'яч у гру. Сумнівів особливо немає, чесно кажучи, в тому, що Шахтар матиме домінацію, матиме гегемонію в контролі над м'ячем. В принципі, важко уявити в українському чемпіонаті команду, яка на рівних може, бодай, спробувати саме в цьому компоненті зіграти із донеччанами, причому ну незалежно від того, хто є головним тренером Шахтаря, тому що ну це десь на рівні ДНК, можливо, навіть передається від тренера до тренера, але я думаю, це таке філософське пояснення. Пояснення значно більш прикладне полягає в тому, що Шахтар має найкращий склад в українському футболі, і ось цей свист, який ви зараз чуєте, це Арда Туран підганяє свою команду летіти вперед. Педріньо вздовж лицьової лінії з м'ячем пройшов Бондаренко. Ось багато такої роботи сьогодні буде у Артема Бондаренка. Спроба зіграти тонко. Але якщо ми почнемо проводити паралелі із тим, що було рік тому, орієнтовно рік тому у першому турі минулого чемпіонату, епіцентр як дебютант українського чемпіонату грав із Шахтарем, той матч у Тернополі тоді відбувався, де епіцентр частину своїх домашніх матчів проводив, то в тій грі епіцентр вимушено відмовився від свого стилю, закрився і, ну, відверто будемо говорити, грав на збереження рахунку. І, зрештою, пропустила тоді команда із Кам'янця-Подільського і програла. Зараз за цей рік, напевно, є підстави говорити про те, що класнішим за підбором футболістів став епіцентр. І на очах своїх болівальників, на очах своєї публіки, хоча фанати Шахтаря теж присутні на трибунах, і їхні кричалки, я думаю, теж протягом трансляції буде можливість у вас чути. Група вболівальників донецького Шахтаря є на трибунах. Кучеречко у правий фланг передача. Вінісіус Тобіас із м'ячем. Шахтар на власній половині поля. І класична історія Очередько. Ось туди, до центральних захисників. Підготовка атаки, спроба знайти найкращий момент для старту. Загострюючих дій відгірників. Матвієнко. Микола з м'ячем. Бондаренко. На чужій половині поля під тиском. Непогано захищає цей епіцентр поки що. Терпіння команді Сергія Нагорняка сьогодні безсумнівно теж знадобиться. Алаграм непогано обійшов Сіфуентес, але за сильну передачу у правий фланг віддав, і м'яч виходить за межі футбольного поля. У помаранчево-чорному комплекті форми зараз цей матч проводять гірники. І в своєму новому комплекті, в такому яскраво-рожевому, грають футболісти епіцентра. Поки що кам'янчани, яких, як ви чуєте, підтримує місцева публіка, без м'яча проводять цей поєдинок, але дивлячись на їх склад, дивлячись на кількість атакувальних футболістів у стартовому виборі команди Сергія Нагорняка, є підстави говорити, що не лише про захист, думає сьогодні епіцентр. Я перед усім про появу водночас і Нена, і Хоакінета Сіфуентеса, і Карлоса Рохаса говорив би. І це за умови присутності на полі і Вадима Сидуна, і Миколи Миронюка. Тому епіцентр сьогодні теж думає про атаку. Це не команда, яка лише захищатиметься, не лише команда, яка лише відбиватиметься. Шоста хвилина поєдинку у Кам'янці-Подільському 0-0. Це другий тур української прем'єр-ліги, епіцентр Шахтар. Кирюханцев кинув м'яч за боковою і дуже швидко м'яч втрачає епіцентр. Контролює ситуацію на полі зараз команда Арди Турана. Педро Енріке. Бразилець з м'ячем на лівому фланзі. На Мендосу. Найкращий гравець української прем'єр-ліги минулого сезону Глейкер Мендоса, який перейшов у Шахтар. Віддає передачу на Педро Енріке. Той на фланзі не поспішає подавати. Проти Кирюханцева один в один проходить Юрія Кирюханцева. Педро Енріке! Бондаренко чи буде бити? Педро Енріке під удар! І удар відбувається, але удар заблокований. Це Алісон Сантана. І він заробляє кутовий для своєї команди. Тому що влучив у когось із гравців епіцентра. Ну, зараз просто футзал влаштували підопічні Арди Турана у чужому штрафному майданчику. Дуже тонко, дуже коротко намагалися зіграти. І заробили кутовий, але, напевно, могли в цій атаці найбільше розраховувати. До речі, відзначаємо, що Сіфуентес відзахищався в цьому моменті. Він заблокував і від іспанця найрезультативнішого гравця епіцентра минулого сезону м'яч виходить за межі футбольного поля. Вже виконали кутовий гірники, і подача відверто кепською була. І все завершилося тим, що фоли з боку Олега Очеречка, фіксує Роман Блаватський. Контроль над м'ячем зараз до епіцентра перейде. Штовхнув він Карлоса Рохаса. Карлоса Рохаса, який класний попередній матч провів із Оболоню. Ось це іспанець, 24-річний правий вінгер. Він помітнішим був у матчі проти Оболоні. Він класно загострював своїм правим флангом. І попри те, що Сіфуентес дубль оформив, але за винятком реалізованих 11-метрових, все ж таки Сіфуентес менш гострим, менш небезпечним гравцем атаки епіцентра постав тиждень тому. Знову Шахтар без проблем повертає м'яч під свій контроль, і зараз на чужій половині поля Трауре Ласіна, удар від нього. Удар, який аж ніяк не загрожував володінням Микити Федотова, голкіпера епіцентра. Чому грає Федотов? Ну, а вже ж він класно провів кінцівку минулого сезону, коли за свій футбольний шанс схопився, але є ще один момент. Зважаючи на те, що чимало іспанців на футбольному полі, то знання іспанської мови є, ну, такою собі перевагою в цій конкуренції голкіперів. І Микита Федотов, гравець, який пограв в Іспанії протягом своєї кар'єри, він знає іспанську мову, він справді у процесі тренувальному допомагає тренерському штабі іспанцям доносити ідеї, перекладати, то це є перевагою використання цього футболіста на позиції голкіпера. Поки що без м'яча взагалі епіцентр. Дуже затяжні, довгі контролі м'яча від Шахтаря, Черечко. Але в такій стилістиці футболу можна не сумніватися, що кілька своїх шансів на контрвипадах – це те, що притаманно епіцентру, те, що вміє команда Сергія Нагорняка робити, ось ці шанси у команди господарів точно будуть. Кол проти Педріні в центрі поля. На 10-й хвилині матчу проти 10-го номера чемпіонів України спалили. Цікаво, так, буде постежити Шахтар після першого туру. Очолив турнірну таблицю, адже забив найбільше, мав найкращу різницю з-поміж усіх команд чемпіонату. І, відповідно, першим Шахтар був. І зараз така пауза виникає. Ви знаєте, Педріньо якийсь жест показав на лаву запасних. Є проблеми у Педріньо зі здоров'ям. І вже готується заміна у Шахтаря на 10-й хвилині поєдинку. Педріньо після цього стику інформує тренерський штаб своєї команди, що грати один з лідерів Шахтаря більше цей поєдинок, схоже, не може. Дискомфорт заважає йому це зробити. Ну, чогось аж надто очевидного в цьому моменті травматичної. Маю на увазі, не було. А зараз на Трауре передача, протискає африканський нападник і падає на газон у чужому штрафному майданчику. Цікаво, чи не без зовнішнього впливу впав Трауре. Офсайду, здається, не було. Момент передачі на нього, ну, не схоже це, чесно кажучи, на 11-метровий. Боротьба із Нілом Кошем. І пробивши, послизнувся Ласіна Трауре і так добряче гепнувся на газон. У нас лікарі донецького Шахтаря зараз біля Педріньо чаклують і намагаються діагностувати. А що ж сталося із, ну, певно, найдосвідченішим, найстатуснішим бразильцем Шахтаря? І так, Єгор Назарина вже готовий. Арда Туран закликає подивитися повтор моменту. я так розумію, мова йдеться про момент, де Педріні все ж таки зазнав ушкодження. Він, ну, я трактую цей жест, він вказує рукою на Назарину, що, мовляв, у нас людину доводиться випускати на футбольне поле, вимушена заміна, а ви, пане рефері, на це ніяк не реагуєте. Так, Педріньо йде з поля. Педріньо завершує цей поєдинок на 12-й хвилині. Гравець національної збірної України Ігор Назарина. Він в цей матч входить. І Педріньо одразу відчув, Педріньо одразу показав, що ні, я цей матч продовжити вже не зможу. Отож, Шахтар із 12-ї хвилини цього матчу грає суто з українським трикутником у центрі поля. Олегу Черечко, Артем Бондаренко і зараз Єгор Назарина. Ну, немає сумнівів в тому, що цей трикутник зараз переформатується на позицію умовно опорного півзахисника, хоча в такому футболі, який зараз бачимо ми, це функція дуже специфічна. Хвилерізм атак поки що ніхто із гравців Шахтаря яскраво вираженим просто немає потреби бути в такому матчі. Ну і задня поверхня стегна Педріньо туди прикладають кригу, її максимально заморожують, охолоджують. Те місце, яке дошкуляє зараз бразильцю. Лейкер Мендоса, він поки що дуже важко чіпляється за ось ці нічийні м'ячі. Де відмовиш у бажанні екс-футболісту криворізького Кривбаса. Кривбаса, який сьогодні, до речі, видав дуже класний, дуже ефектний матч. Кривбас закамбечив у столиці у матчі проти Луганської Зорі. 1-3 Зоря поступилася криворізцям. Сек, Герберт і Наві забивали за криворізьку команду. Це, от якщо про Герберта говорити, так це спадкоємець Глейкера Мендоси, який зараз вже за Шахтар виступає. Ми наближаємося до завершення третини першого тайму поєдинку другого туру чемпіонату України з футболу. Епіцентр Шахтар у Кам'янці-Подільському грають 0-0 із травмою і вимушеною швидкою заміною Педріньо. Стартувала 15-та хвилина. Федотову правий фланг, неточна передача і Карлос Рохас дорікає іспаномовному українському голкіперу. І зараз іспанською мовою встигли посваритися між собою два футболісти епіцентра. Ну нічого взагалі в атаці епіцентра не виходить. Вони всі 15 хвилин грають за великим то рахунком без своїх атак. Назарина. Єгор Назарина із м'ячем. Алла Грам. На чужій половині поля просуває м'яч вперед гравець національної збірної Туніса, який, щоправда, на чемпіонат світу в складі цієї команди запрошений не був. Зараз Кірюханзу. Відборолися. І назад Федотов, ось так, просто вибиваючи м'яч вперед. Ну, у нас прізвища Тавареса, Нене, Миронюка дуже мало приводів називати. І зараз закидання вперед. Ось перша спроба, чи не перша, епіцентра перейти ось туди, ближче до заключної третини поля, загострити. Кирюханцеві з правого флангу віддавав передачу Ігор Кирюханцев, який, якщо я не помиляюся, після початку повномасштабного вторгнення навіть у таборі донецького Шахтаря перебував, кілька спарингів провів за Шахтар ось в той період, коли український футбол був на паузі через повномасштабне вторгнення ворога в нашу країну. Ігор Кирюханцев був у Шахтарі, і він, в принципі, в академічній системі Шахтаря теж доволі тривалий період часу перебував, виступав за Маріуполь, за Іллічівець. Одна і та сама команда називалась по-різному у різні часи. І Алісон Сантана, і ще один бразилець Шахтаря зараз присідає на газон в боротьбі з значно мініатюрнішим Сіфуентесом, дісталося іще одному атакувальному лідеру. Ну і тут лікоть Сіфуентеса перевірив міцність нирок Алісона Сантани. Сіфуентес на власній половині поля непогано працює з м'ячем, розвертає атаку епіцентра праворуч. Карлос Рохас перед ним виростає одразу. Педро Енріке і назад. Кош. Підрипає, отримав передачу Ніл Кош. Під тиском постійно працюють футболісти епіцентра тоді, коли вони з м'ячем. От зараз чи не найдовша атака взагалі їхня за ці понад 17 хвилин поєдинку. Ніл Кош. І все під тиском. Тиснуть на Маронюка. Важкувато на чужу половину поля навіть перейти. І втрачають м'яч. Зараз футболісти епіцентра у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся. Немає удару від венесуельця. Але ось це перехоплення. Ось так накрив Шахтар зараз суперника на чужій половині поля. Це безсумнівно загрозливе явище для епіцентра. Зараз гірники пробачили. Просто пробачили свого суперника, не реалізувавши цей момент. І перед Мендосою там його партнер Траоре, якщо не помиляюсь, міг теоретично, здається, пробувати. І сам Мендоса не прийняв м'яч як слід. А зараз Бондаренко м'яч втрачає. Перед цим був цікавий момент. Дісталося гравцю епіцентра. Федотов віддав передачу, яка була втраченою гравцем епіцентра. І... ну так, це абсолютно гольовий момент. Гольовий момент, який завершився тим, що Мендоса правою ногою до м'яча пішов. І, можливо, якби лівою сходу був Мендоса, це було б гостріше, це було цікавіше. А так він, я так розумію, почав під праву ногу м'яч підпрацьовувати і цим самим забрав у себе час. Час на потенційний удар у цій ігровій ситуації. Аут для епіцентра. Сіфуентес. Він заробляє цей аут. Напевно, в контексті аута за такої ситуації можна застосовувати це дієслово «заробляє». Цінний здобуток. Микола Миронюк. Назад на центральних захисників. Репай. Карлос Рохас. За Карлосом Рохасом просто полює Педро Енріке на своєму лівому фланзі. Нічого не дає, жодного обіграшу вдалого не було у Карлоса Рохаса. А ось Сіфуентес, двійка гірників проти нього. Климець підключення на Сіфуентеса. М'яч повертає, атака триває. Сіфуентес! Передача і... ні, м'яч не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає епіцентр своїм шансом, своїм моментом. І Сіфуентес зараз, я думаю, відчув впевненість у цьому моменті. Класно на Сидуна віддав, і Сидун пробив непогано, але трошки хитрості, якби цьому удару додати. Але тут просто на інстинктах все робив нападник епіцентра. Він пробив у площину воріт, він направив м'яч туди, коли він і мав його направити. Але Дмитро Різник, це та якість, яка притаманна йому, і це та якість, яка безсумнівно робить його першим номером Шахтаря вже далеко не перший сезон. Ось ця концентрація. Перший удар в площину воріт у нашому матчі на дві команди його завдав саме епіцентр. У Шахтаря, попри те, що живе команда Арди Турана на чужій половині поля, цих ударів в площину не було. Друзі, нагадую, що із Кам'янця-Подільського пряма трансляція матчу другого туру чемпіонату України з футболу. Епіцентр Шахтар 0-0, 21 хвилина. Таварес із м'ячем. Іспанський новачок епіцентра, він до команди доєднався. Це літнє міжсезоння, один із тих футболістів, які на покращення опорної зони прийшли. І цікаво, що Кауан Еліас, так, якщо не помиляюсь, він вже готується до виходу на футбольне поле, принаймні він вже у захисних щитках. Ну, цікаво, не вже і Траоре поле залишить ще в першому таймі. У Педріньо це була вимушена заміна. Я не думаю, що Арда Туран без якихось причин, які пов'язані із станом здоров'я, зніматиме ще і Трауре. Думаю, ми розуміємо, що мова йде про іще один втрачений слот для замін в тому числі. Один цей слот поза власним планом турецький наставник гірників уже втратив. Ликер Мендоса. Його боротьба за м'яч поки що не в попад. Багато що від Лейкера Мендоси. Випромінює він просто шалений рівень бажання, венесуельський вінгер Шахтаря, але дуже мало корисної дії від новачка донецької команди. Цікаво, що в складі епіцентра зараз на футбольному полі п'ятеро футболістів з іспанськими паспортами. Чотири бразильці розпочинали цей склад, цей поєдинок у складі Шахтаря. Зараз їх лишилося вже троє. Мендоса, окрім того, є гравець національної збірної Венесуели. Зараз зміщення від нього в центр було. Втрачено було м'яч. Збирання дуже швидко за Шахтарем. Бондаренко. Матвієнко на одній лінії з ним. Повним складом польових футболістів гірників вже на чужій половині поля. Чисто зіграно проти Ласіна Траоре. Боротьба корпус в корпус із потужним буркинійцем сталася на користь футболіста епіцентра. І чергова атака від кам'янців. Закидання на поки що дуже непомітного Нене. Не пройшло. Сідають в захист. Футболісти епіцентра знову. Хвиля атак Шахтаря. Правим флангом ідуть вперед підопічні Турана. Чаретько. Розвертається навколо власної вісі у центрі чужої половини поля. Непогано. Зараз Трауре вискочив і підіграв із партнерами. Не дістає до м'яча Педро Енріке. Подача в напрямку до Педро Енріке летіла із правого флангу. Підбирання за Єгором Назариною. Назарина. Вздовж передача на партнера. Це Алаграм. Матвієнко. Знову Єгор Назарина. Алаграм отримує передачу від Миколи Матвієнка. Ну, дуже тривалий контроль. Я думаю, ви чуєте, пішов в роботу оркестр у Кам'янці-Подільському. Це футбол. Не переплутайте ні з чим іншим. Це українська прем'єр-ліга, це другий тур. Епіцентр Шахтар. Поки що без забитих м'ячів із одним єдиним ударом у площину воріт. Удар, який завдали саме футболісти команди господарів. Ну що ж, ми перетнули екватор першого тайму вже. Але все так само важкувато в моменту команді Сергія Нагорняка даються. Він лютує, це можна спостерігати там у технічній зоні своїй, на лаві запасних команди господарів. А вже ж йому багато що може не подобатися у діях його команди, непогано. Зараз Ласіна Траоре, він дістане м'яч біля кутового прапорця, але віддаючи передачу на партнера назад, Ласіна Траоре помиляється. Аут для Шахтаря на чужій половині поля. Поки що дуже мало індивідуальних дій бачимо від гравців Шахтаря. Засильна передача, яку не дістає Алісон. І Алісон пробиває по м'ячу кудись за межі стадіона, відправляючи його. І це від розпачу через те, що ця передача Миколи Матвієнко на правого вінгера Шахтаря, вона була засильна. От зараз, якщо на цей матч з різних сторін, з різних аспектів дивитися, то, напевно, можна говорити, що оборонний план епіцентра великою мірою працює, так? Вдається стримувати Алісона, не виглядає якимось домінатором в заключній третині Лосіна Траоре. Це те, що він міг і регулярно, навіть, скажу, постійно робив у другій частині минулого чемпіонату. Але ми говоримо про дистанцію у 27 неповних хвилин матчу, і ми говоримо про те, що епіцентр в атаці своє обличчя поки що знайти не може. Атака Шахтаря правим флангом зараз. Мендоса головою, це, напевне, можна називати чимось на кшталт удару в площину воріт, але в жодній паралельній навіть реальності Федотов не міг би цей м'яч пропустити і не забрати. Арда Туран секунд 30 зміг на лаві запасних своєї команди на своєму тренерському місці посидіти, і після того одразу здійнявся на ноги і почимчикував ближче до бокової лінії підказувати, комунікувати із своєю командою. Те саме, в принципі, і Сергія Нагорняка стосується. Там довго ніхто не може всидіти. Удар зараз у Шахтаря, і це Лосіна Траоре не влучає у воротах, але ж який хороший момент зараз створено для нього. Це небезпечний момент. Це насправді був, що називається, майже мертвий м'яч після подачі Алісона, якби Лосіна Траоре м'яч направив у ворота. Але це було дуже близько до голу. Якісь лічені сантиметри зараз їх не вистачило Лосіна Траоре, тому атакувально дуже монолітно в цьому конкретному моменті виглядав Шахтар. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Педро Енріке. Він на лівому фланзі з м'ячем. Порушення правил – це Ігор Кірюханцев. Він руками

Ну і зараз відбилися після стандарту, за ким буде підбирання у центрі поля. І навіть тут футболісти Шахтаря швидші. І назад передача Дмитро Різник. Швидесенько у правий фланг. Іде Шахтар вперед, іде обігрувати Алісон, іде на трьох футболістів. І рішення арбітра немає. Тут фолу, а отже немає і пенальті. Поліз на трьох Алісон сміливо. Це те, чого бракує, це те, чого дуже небагато. І це те, чого ми чекаємо від Алісона, погодьтесь. Що ж, ми перетнули позначку у 30 хвилин, пів години футболу позаду. Другий тур УПЛ, епіцентр Шахтар. 0-0 за забитими м'ячами, 3-3 за порушеннями правил. І 1-0 на користь епіцентра, що важливо, за ударами в площину чужих воріт. Федотов. Лівий фланг, передача не проходить. Ось... Ця історія з довгими пасами епіцентра не спрацьовує, як слід сьогодні. Траоре знову спиною до чужих воріт, скидка під Мендосу. Мендоса пробиває! Ось перший удар Шахтаря в площину чужих воріт. Момент удару бачив зараз Федотов і забрав м'яч до рук. Але знову ці зміщення Мендоси в центр в ситуації, коли фактично захист позиційно правильно розташовується. У нього немає простору для того, аби розігнати це так, як він у Кривбасі це робив, так? Коли ціла група людей висить, що називається, на його нозі, то ну, не настільки гострим. Принаймні, поки що виглядає Мендоса. Так, із дуже хорошим технічним арсеналом цей футболіст. Ми бачили це. Зрештою, я думаю, що багато з українських команд, Шахтар той самий, стикався із Мендосою. І в минулому, і в позаминулому сезоні він був дуже помітним у матчах із ними, із гірниками. Які в атаці зараз? Знову правим флангом. Подача. Нене. Ось Нене біля власних воріт бачимо ми. Поки що в такому футболі, при такій позиційній оборонній роботі епіцентра, важко визначити позицію ось цього футболіста. Було розуміння, було усвідомлення того, що він може грати умовно під нападником, так, але фактично Нене зараз без м'яча, які всі його партнери, Нене вимушений демонструвати трошки інші якості, аніж ті, яких ми від нього чекаємо. Але так, ну, це прогнозувалося перед цим матчем, це було більш ніж очевидно. У нас 33-я хвилина поєдинку. Донецький Шахтар заробляє право на кутовий удар. Очеречко, Алаграм, Трауре, Мендоса, Бондаренко. Вони у чужому штрафному майданчику. Подача дуже висока подача і дуже невдала подача. Єгор Назарина втрачає. Цей момент зрізався, злетів м'яч із ноги. Кудись туди в стратосферу на якийсь момент часу полетів м'яч. Атмосферно це все виглядає, погодьтеся. І звучить. Пар Кам'яни з Подільський за футбольними звуками впізнати можна, я думаю. Знаю, я ловлю флешбек із матчів домашніх Донецького Металурга зараз. Колись в роки мого дитинства ось там щось подібне відбувалося почасти. 34-та хвилина в атаці Донецький Шахтар. Не виходить м'яч за межі футбольного поля, ні виходить. Педро Енріке настільки впевнено був. І рухався вперед, настільки впевненим був у тому, що він втримав м'яч у межах футбольного поля, що сам не повірив, здається, що асистент бокового арбітра, а це передусім його компетенція була зараз, він тут зафіксував вихід м'яча за межі поля.

0: Матвієнко. Із м'ячем. Футболіст Шахтаря скільки разів за цей перший тайм повторювали вже ось цю фразу, але вона справді передає основний сюжет. Основний контекст того, за яким сценарієм іде цей поєдинок. Закидання на Лосіна Траоре, чергове закидання Лосіна Траоре спиною до чужих воріт. М'яч приймає Мендоса. Він входить до штрафного майданчика і блокує його удар Ігор Кирюханцев. Мендоса дуже хоче бути помітним. Мендоса дуже хоче брати на себе. Це очевидно за 35 хвилинами цього поєдинку. Але у Мендоси фактично нічого не виходить. Безсумнівно, великий і цікавий сюжет того, яким буде атака Шахтаря на дистанції усього сезону. Там дуже багато футболістів у першому сезоні Арда Туран, як на мене, засвідчив, що він може справлятися із тим, що розрулює ігровий час, ділить його так, щоб всередині команди особливо не було конфліктів, хто, де, як. Але зараз гравців стає іще більше. Серед нових Райан Роберто, так, 18-річний футболіст. З дня на день, за тиждень, наскільки я розумію, вже офіційно може бути заявлений Бруніньо на українську прем'єр-лігу. Чому не заявлений зараз цей гравець, попри те, що він пройшов збори? Справа в тому, що бразильцю ще 18 років немає. Тому він чекає або 17-го, або 18-го серпня. От в котрийсь із цих днів він відзначатиме своє 18-те річчя. Там є футболісти, які ліворуч в атаці Шахтаря можуть зіграти. Ігіналду, Невертон, зараз можемо довго перераховувати ці прізвища. І удар в площину воріт, ще один після штрафного зараз від Шахтаря. Якщо не помиляюсь, це Алаграм завдав цього удару з кількох метрів. Бив по воротах Федотова. Ніякого положення поза грою не було тут у центрбека із Туніса, із дистанції, ну, метр орієнтовно відділяв ось те місце, з якого пробивав Алаграм після подачі Назарина від лінії воротарського майданчика. Федотов робить свою роботу надійно. Не пропускає епіцентр, Шахтар створює черговий момент і летить ця хвиля атак, затискає Шахтар свого суперника і ще один удар цього разу Алісон. Але поки що дуже прогнозовано, дуже просто все робить Алісон, так? За рахунок швидкості, за рахунок дриблінгу робить все це дуже і дуже непогано. Але от не вистачає того, що називається заключної результативної дії, заключного гострого удару. Цікаво було б цифри подивитися контролю м'яча Шахтарем в першому таймі цього поєдинку. Зроблю припущення, що щось точно понад 75% у Шахтаря. Педро Енріке не підбирає м'яч. В заключній третині поля м'яч назад, в центр поля. Матвієнко. Лосіна Траоре спиною до чужих воріт, так по-баскетбольному розташовується Лосіна Траоре. І Глейкер Мендоса, чергова спроба від нього, і знову відпускає здалеку м'яч від себе Глейкер. Нервує венесуелець, і зараз багато і руками машуть. Ну, не вдається, не вдається перший тайм у Глейкера, не вдається перший тайм, як на мене, і у Алісона. Не поспішають зараз вводити м'яч у гру футболісти епіцентра з аута. Вже рахує Роман Блаватський, він показав, він звернув увагу на те, що треба швидше м'яч вводити у гру. І це буде, я так розумію, аут для Шахтаря. Так, задовго вводили м'яч гравці епіцентра. Але епіцентру треба зараз цей час, треба можливість, треба перевести трошки подих, зупинитися, тому що, ну, захищатися на такому сонці, під таким тиском, на такому пульсі, це дуже дискомфортно, це не надто приємна історія. Назарина. Назарина отримує передачу у відповідь і порушує проти нього правила футболіст епіцентра. Це Вадим Седун. Ось туди десь, в позицію інсайда. В ситуації, коли захищається епіцентр, опустився Вадим Седун, і він підштовхнув відверто зараз свого опонента. Єгор Назарина, і ще раз давайте для тих, хто, можливо, доєднався до нашої трансляції, нагадаємо, що Єгор Назарина на футбольному полі з'явився на 12-й хвилині, замінивши Педріньо, який відчув дискомфорт у задній поверхні стегна. І ще один удар головою. М'яч не виходить за межі футбольного поля, але гра зупинена. Офсайд, здається, у когось із гравців Шахтаря зафіксовано. Знову удар головою після подачі було здійснено. І це знову складаючись, ось, то кажуть, літерою ЗЮ склався зараз алаграм. І запалив свічку над чужим штрафним майданчиком. Ну, далі, вже після того, як офсайд був зафіксований, Федотов кулаком на виході зіграв. 41-ша хвилина матчу «Епіцентр Шахтар» без забитих м'ячів. Це взагалі тренд цього туру поки що. Лівий берег Кудрівка, Буковина Оболонь. Ось ці два матчі завершилися без забитих м'ячів. Матч між Чорноморцем та Колосом. Я думаю, ви знаєте, шановні друзі, раптом не знаєте. На превеликий жаль, перенесено на більш пізній термін у зв'язку із тим, що ворог завдав удару по одеському стадіону «Чорноморець» за день до запланованої дати проведення цього матчу. Поки що немає ця гра нової дати проведення, але вчасно «Чорноморець» і «Колос» не зіграли, тому цей тур він повноцінно зіграним теж не буде вважатися. Подача нічого собі від Ніла Коша з правого флангу. Туди, де нікого з суперників не було. Шахтар, як на мене, все ж в фазі розвитку атаки. Намагається більше розвертати свої позиційні володіння у правий фланг. Ось туди із підключенням Алісона направляється туди все більше, аніж у лівий фланг, де м'яч зазвичай другим темпом доходить до Глейкера Мендоса. Гравець епіцентра тим часом на газоні, і арбітр гру зупиняти не буде, тому зрозумів футболіст команди із Кам'янця-Подільського, що треба підводитись. Захищатися у десятьох точно нікому не хочеться з його партнерів. Знову випереджає цього разу Репай, здається, так? Буркініця Алосіна Трауре. Немає удару від нього, хоча м'яч черговий раз опинився у штрафному майданчику епіцентра. Ну і важливі хвилини. Заключні хвилини першого тайму падіння у штрафному майданчику. Це Бондаренко, який трохи загубився, таке враження, на футбольному полі. Ми, можливо, кілька дій в один дотик бачили від нього, але в загальному, в атаці Шахтаря, от саме в такому контексті матчу, як на мене, він має бути дуже помітним. І ось цей попередній момент із падінням гравця Шахтаря у чужому штрафному майданчику, це все було за участі Артема Бундара. Але не було там фолу, немає. А вже ж. Після такого пенальті, от зараз Бондаренко непогано відкрився між лініями. Бондаренко, Лесіна, Траоре тримають його за футболку, але так, аби фол не зафіксувати. Притримує. Так, давайте сформулюємо. Мендоса, ну можливо зараз? Ні. Карлос Рохас б'ється за м'яч, іспанець з епіцентра на своєму правому фланзі. І можна грати, партнер Нене! І вирізає передачу! Ну, тут має бути Різник першим на м'ячі. Різник такі моменти читає. Це передача на Седуна була. П- попередні моменти з падінням Артема Бондаренка в боротьбі із Миколою Миронюком у штрафному майданчику епіцентра. Все це відбувалося. Ну, тут схоже, що все ж таки Миронюк м'яч грає. Потім доїжджає, схоже, справді він у Бондаренка, але ну, акцентованої причини, чому це має бути пенальті і нічого іншого, немає в цьому моменті. Бондаренко. А ось і атака Шахтаря, яка вже схожа більше на контратаку. Можливо, зараз щось вдасться. Ні, не вдається. Трауре. Перехоплення. Одна хвилина компенсована до основного часу першого тайму. І третина цієї хвилини вже сплинула. Матвієнко. Ймовірно, остання атака Шахтаря у першому таймі цього поєдинку. Алісон проти Сіфуентеса. Алісон не проходить іспанця. Назад грає бразилець Шахтаря. Матвієнко поблизу центрального кола з м'ячем. Отут же, як в баскетболі, треба рахувати секунди до завершення атаки. Бондаренко. Бондаренко бере на себе. Удар заблокований. Рохас. Прийняв м'яч непогано. І Рохас чи буде вибивати вперед, чи буде чекати свистка про завершення першого тайму. А ось і цей свисток. 0-0. Епіцентр не пропустив від Шахтаря у першому таймі. Це головний підсумок, але і не забила команда Сергія Нагорняка. Друзі, 15 хвилин відпочиваємо зараз. Нагадаю, що це поєдинок другого туру української прем'єр-ліги. За 15 хвилин повертаємось.
1: Перший тайм позаду. Але нова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Ще будуть моменти, які підтвердять силу і міцний характер твоєї улюбленої команди. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому!

0: просто зараз в ефірі Авторадіо.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших матчів другого туру – епіцентр «Шахтар». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай гучніше. Відчуй наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Спонсор трансляції – «Бетон». Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Так, друзі, перерва минула просто непомітно. Ми повертаємося до Кам'янця-Подільського на Хмельниччину для того, аби відстежити разом. А що там у другому таймі награють «Епіцентр» і «Шахтар» у матчі другого туру чемпіонату України з футболу в прем'єр-лізі? Поки що без забитих м'ячів, поки що 0-0. Ані «Епіцентр» свої напівмоменти, які все ж таки у команди Сергія Нагорняка були, ну ані «Шахтар», який із великою кількістю підходів до чужих воріт, але без надмірного рівня гостроти, так і не зміг свій шансик, свій моментик знайти у перші 45 хвилин цього поєдинку, який небачений футбольний ажіотаж спричинив очікувано у Кам'янці-Подільському. Тут всі прилеглі до стадіону будинки, балкони, тераси, все заповнено людьми. Ну і на стадіоні тут безсумнівно, тут не могло бути жодних інших варіантів, все заповнено. Люди прийшли дивитися на «Шахтар», люди прийшли дивитися на свою команду на тлі «Шахтаря», люди прийшли побачити сенсацію. Сенсацію, будь-який результат, окрім як перемога команди «Ардитура», на сьогодні безсумнівно саме сенсацією буде вважатися. Ну і давайте говорити про те, що ми за ці 45 хвилин першого тайму стали на 45 хвилин до сенсації ближчими. Ще один важливий момент по першому тайму мав місце. На 12-й хвилині Педріньо поле залишив вимушено. Бразилець «Шахтаря» не зміг цей матч дограти. Замість нього Єгор Назарина з'явився на футбольному полі у «Епіцентра». Заміна у перерві відбувається. Заміна, чесно кажучи, очікувана. Замість Нена, який, ну, таке враження, трохи загубився в такому футболі, вийшов інший іспанець із 10-м номером на спині – Себеріо. Це хлопчина вже знайомий із українською прем'єр-лігою. Минулий сезон він провів у складі «Епіцентра» ось тут на рівні УПЛ. Ну і, напевно, вважається основним гравцем цієї команди. Вважався, принаймні, у сезоні минулому. Ну а зараз він виходить на другу 45-ти хвилинку цього матчу замість Нене. Ну і якщо так зважувати загальний баланс ростеру «Епіцентра» після цієї заміни, то, як на мене, він все ж таки іще більш оборонно орієнтованим став. Окей, давайте до складів команд швидесенько їх згадаємо. Різник ворота «Шахтаря» захищає, Алаграм, Микола Матвієнко, два центральних захисники. У «Ардитура» на сьогодні Вінісіус Тобіас, Педро Енріке на флангах, Олег Очеречко, Єгор Назарина, який замість Педріньо вийшов, та Артем Бондаренко. Це український трикутник, українське серце у центрі поля донецького «Шахтаря». Ну і Глейкер, Мендоса, Алісон – це фланги, Лосіна, Траоре – це нападник донецької команди. Арда Туран – головний тренер «Шахтаря». «Епіцентр», який зараз захищається із перших же секунд другого тайму. Микита Федотов захищає ворота команди. І зараз на його ворота! Удар і момент. Федотов забирає м'яч до рук після прострілу Педро Енріке. Силового прострілу з лівого флангу. І з Микити розпочинаємо. Згадувати склади «Епіцентра» Нілкош та Сер'ян Репай. Два центральних захисники. Олександр Климець ліворуч. Ігор Кирюханцев праворуч, Таварес та Себеріо, тепер іспанська опорна зона, Микола Миронюк десь там поруч із ними в цьому трикутничку центральному «Епіцентра». Сіфуентес ліворуч в атаці, Карлос Рохес праворуч, Вадим Сидун нападник молодіжної збірної України і «Епіцентра». Все у нас у другому таймі розпочинається так, як розпочиналося і у таймі першому, як завершувалося у таймі першому. Помаранчево-чорні із м'ячем. Гірники на власній половині поля зараз, але Микола Матвієнко от просто всю миттєвість без проблем перетинає центральну лінію поля. Але Аграм, тут серія передач, величезна кількість пасів одне на одного від центральних захисників, від Єгора Назарина, який сідає в цю трійку. Знову великий обсяг підготовчої роботи до того, аби робити цю атаку гострішими. І намагаються футболісти епіцентра підчатувати якийсь моментик для пресингу, але передусім їхні думки про те, аби не дати вільних зон десь там ближче до власних воріт. Падіння на очах Блаватського, падає футболіст Шахтаря. Немає тут свистка, немає фіксації фолу. Чергове обурення з приводу цього рішення від гравців Шахтаря. Вони багато тиснуть на арбітра, багато говорять йому і навіть йдучи на перерву звертали увагу на деякі епізоди, але справедливості заради якісь там претензії і у футболістів епіцентра були. Дуже багато яскравості на футбольному полі зараз. Я про кольори комплектів форм команд. Простріл з лівого флангу від Педро Енріке. Це ми вже бачили сьогодні, а ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі. Немає положення поза грою. Поки що у нього зафіксованого, тому що важко зрозуміти, а як так сталося, що він вигулькнув за спин захисників епіцентра і поставив крапочку в цій атаці. Глейкер Мендоса дуже активно вітає Віну Черечка, асист, можливо, у венесуельця. Педро Енріке, він віддав на Глейкера Мендосу, і справді Глейкер віддав ту зону, де ніхто не контролював. Ось це вривання Олега Очеречка. І тут остання людина, яка могла врятувати, це був Федотов. Федотов, в якого м'яч прилетів, він м'яча торкнувся після удару Очеречка, але від кіпера м'яч у ворота залетів. Тому це та якість, яка робить Очеретька насправді людиною, яка потрібна і Андреа Мальдері у національній збірні. Це та якість, яка вирізняє його здатність ось так вертикально вриватися, працювати із кількома серцями, як прийнято говорити. Круто допрацював цей момент Олег Очеретько, і Глейкер Мендоса. Давайте про нього говорити. Результативна дія від новачка Шахтаря, який дуже активним був у таймі першому, але коефіцієнт корисної дії у нього був невражаючий. Перша результативна дія Глейкера Мендоси за Донецький Шахтар. Глейкер Мендоса, який в абсолютно фестивальних матчах з епіцентром у минулому сезоні брав участь у складі Криворізького Кривбаса. Матч, який дуже важко забути. І з рахунком 5-4 завершився на користь тодішньої команди Глейкера Мендоси Криворізького Кривбаса. Сіберіо у центрі поля розвертається. Чим відповідатиме і чи є ресурс відповідати у епіцентрі? Ось це питання. Педро Енріке. Дуже вузенько він розташовується, знову таки розуміємо чому. Тому що широко саме він. Глейкер Мендоса, простріл від Очеретька, який отримав передачу від Глейкера. Мендоса сам пробиває цього разу по воротах, і це буде кутовий. Це мав би бути кутовий, як на мене. Готуються гірники кутовий цей виконувати. Нілкош і Ласіна Траоре зараз. Я не можу сказати, що чубляться між собою, але з'ясовують стосунки. Климець теж приходить поспілкуватися із ударним нападником Донецького Шахтаря. Посперечалися, але нічого не змінюється. Кош таки надалі гратиме під час цього кутового із Лосіна Траоре. Він від нього нікуди не піде. Він це персональна зона відповідальності, схоже. Грам із Репаєм ведуть боротьбу. Алісон, м'яка подача і м'яч повз ворота пролітає. І ще один момент Шахтар створює. Небезпечний момент. І знову Глейкер Мендоса. Так само, як і в епізоді з забитим м'ячем, коли Очеретько забивав. Тут теж, схоже, від нього було загострення. Ну і це вривання в Очеретько, що дуже важливо. Футболісти епіцентра працювали по своїх гравцях. Момент, коли м'яч був на фланзі, вони не відчували, що в Очеретькові є загроза в цьому моменті. А загроза, як виявилось, була. 9-1 за ударами. А вже ж на користь донецької команди. І 4-1 за ударами в площину. При тому, що по ходу першого тайму 1-0 було. Тобто епіцентр завдав перший удар в площину воріт у цьому поєдинку. 54-та хвилина. Нагадую, що це пряма трансляція матчу другого туру української прем'єр-ліги. Фол. Зараз порушення правил. Доволі відверто Микола Миронюк. Із наслідком у вигляді жовтої картки фолич проти свого візаві Ігор Назарина. Йому дісталося, ну це відвертий фол. Гри в м'яч тут не було. Тому штрафний зараз буде для донецького Шахтаря. Ну і, друзі, я нагадаю вам, що сьогодні ще один поєдинок в програмі другого туру української прем'єр-ліги. У Рівному о 18-й Верес зіграє із київським Динамо. Ігор Назарин. Я припускаю, що саме він буде біля м'яча. Це гравець, можливо, із найпоставленішим ударом, якщо ми говоримо про штрафні. У складі донецького Шахтаря. Пробити з такої дистанції до воріт під 30 метрів. Назарина над воротами. М'яч пролітає. Відверто над воротами, без гостроти. Якоїсь особливої. Тим не менш, Арда Туран за цю спробу своєму футболістові поаплодував. Епіцентр з м'яча. У центральній зоні команда перетинає центральну лінію поля. Все може бути непогано. Карлос Рохас треба віддавати ліворуч. Сіфуентес, Сіфуентес! Чи буде удар? Ні, удару немає. Олександр Климець. Він прийшов у чужий штрафний майданчик. Шукав своїм підключенням передачу від Сіфуентеса, але не знайшов. Треба назад повертатися Климцю. Атака Шахтаря зараз буде у відповідь. Ось вибігли футболісти з Кам'янця-Подільського зараз в атаку. А тут цікавий момент, захищаючи м'яч корпусом, а Грам, ну так вийшло, що знайшов контакти з ногою Климця. Ну важко уявити, що все ж таки за таке пенальті призначать, але подискутувати довкола такого моменту завжди. Чом би ні. Шахтар з м'ячем. М'яч гірники втратили і дають можливість вони епіцентру свою атаку побудувати. Правий фланг, тут трохи чубляться, штовхаються між собою футболісти. Глейкер Мендоса і Карлос Рохас. Іспанською мовою кілька не надто приємних, я думаю, слів зараз вимовили. І доводиться арбітру Блаватському вмикатися в цю історію. Порушив правила в цій ситуації, до речі, Педро Енріке. І він перший почав із Рохасом щось там з'ясовувати, а Мендоса прийшов вже свого партнера захищати. Прийшов штовхатися, ну а Карлос Рохас теж хлопчина не з тих, хто буде терпіти і образи стосовно себе. Непогано м'яч в межах поля залишається. Сидун! Це Сидун, він віддав передачу на Сіфуентеса і повз ворота пробиває Сіфуентес. Ну, таке враження додає епіцентр. Якщо є там якісь ресурси, то зараз час команді Сергія Нагорняка от саме в цей момент їх діставати. Аби свої моменти відшукати, свої моменти знайти. І сам головний тренер команди з Хмельниччини зараз активно жестами своїй команді підказує. Не сідає глибоко, не сідає низько епіцентр, ну вони програють в рахунку вже, безсумнівно. Тут базовий план, основний план, можливо, з яким команда виходила на цей поєдинок, він вже не працює, від нього треба відходити. Так, у нас тим часом невеличкі технічні проблеми виникають у асистента арбітра. Є проблеми із сигналом голосовим, очевидно. Ну, скажімо так, між раціями, між мікрофонами головного арбітра і асистентами, а вже ж раніше і без цього футбол грали, футбол судили, але зараз все ж таки в цьому напрямку величезний крок вперед зроблено, тому зараз намагаються все це пофіксити і невеличка пауза у грі виникає, і ця пауза може бути музичною завдяки тому, що тут цілий оркестр зібрався на трибунах у Кам'янці-Подільському, тих людей, які на «ти» із духовими інструментами, і вони цей матч, я впевнений, ви це відчуваєте завдяки нашій радіотрансляції, теж роблять додатковим колоритом, обрамляють, насичують. Педріньо продовжують лікарі Шахтаря надавати травмованому футболісту, який в цьому матчі зазнав ушкоджені допомогу на лаві для запасних. Тим часом в цій паузі Микола Матвієнко із Дмитром Різником поспілкувалися про якісь моменти, очевидно, саме того, як Шахтар має атаки починати. Все нормально із зв'язком арбітрів. Нарешті розібралися, здається. 60-та хвилина матчу, я нагадую, це другий тур української прем'єр-ліги, епіцентр Шахтар. 0-1. Гірники попереду завдяки м'ячу, який Олег Очеретько провів. Вже у другому таймі. Ну, ні. Все ж таки, це технічна пауза, яка із дефектом зв'язку асистента головного арбітра, вона затягується, вона триває. Зв'язку немає, тому давайте про те, а що іще нас чекає у турі під номером 2. Полісся Харків. Завтра у Житомирі цей поєдинок у 15:30. І Карпати з ЛНЗ у Львові зіграють о 18:00. Теж завтра цікавий матч. ЛНЗ – команда, яка Україну в Єврокубках представляла у цьому сезоні. Карпати – це команда, яка непоганим результатом, м'яко кажучи, перемогою 4-1 над Кривбасом розпочала цей футбольний рік, тому завтра класні матчі. І Полісся Харків, і Карпати ЛНЗ – це поєдинки із неабиякими вивісками. Ну все, граємо у футбол у Кам'янці-Подільському. Епіцентр Шахтар матч відновився. Карлос Рохас пройшов одногою, не падає іспанець, стягне м'яч. Підкат, відчайдушний підкат від Очеретька зараз зупиняє цю атаку епіцентра. Педро Енріке. Шахтар із м'ячем на власній половині поля. Микола Матвієнко спокійно віддає передачу на Очеретька. Ось тут неспокійно, ось тут під тиском на власній половині поля. Наголошую, Шахтар м'яч втрачає. Це не часто можна було у цьому поєдинку побачити. Нілкош. Нілкош Монтання. Так звучить повністю його ім'я. У лівий фланг передача Сіфуентес. Найтехнічніший, можливо, футболіст епіцентра. Зараз, щоправда, із м'ячем від чужих воріт рухається. І помиляється, як же помиляється при передачі зараз Сіфуентес. Але є партнери, які підстрахують, які виручать. І у цій ситуації Сер'ян Рипай, албанський центральний захисник епіцентра, безсумнівно врятував Сіфуентеса від того, аби той цією результативною обрізкою міг започаткувати якусь небезпечну атаку донецького Шахтаря. Лемець. Нілкош. Сідає глибше. Таварес. Опорник епіцентра. Нарешті ми бачимо в цьому матчі відтинок, де епіцентр бере м'яч під контроль і намагається щось з позиції сили продемонструвати. Шахтар теж, здається, не проти такого перебігу подій. Шахтар, який була можливість побачити, низку своїх замін потроху вже готує. Федотов із м'ячем епіцентр. Нілкош. Непогано Себеріо. Себеріо знаходить розвиток атаки. Сіфуентес. І він вкладає м'яч у ногу Карлосу Рохасу. І це той випадок, коли, як на мене, винен той футболіст, який не опрацював м'яч. Сіфуентес все правильно робив. Є футбольний закон, за яким от вважається, що якщо гравець, на кого йшла передача, м'яч не обробив, не прийняв, не загострив, то винен той, хто передачу віддавав. Але, мені здається, цей випадок, ось ця передача, ця атака епіцентра – це виняток. Ба більше, епіцентр витискає кутовий для себе. Епіцентр на правому фланзі в атаці. Шахтар захищається. Ішла подача і удар по воротах. Повз них м'яч летить. Це було гостро. Це було справді небезпечно. І епіцентр затискає Шахтар. Зараз це не конвертується в якусь 100% нагоду, але однозначно в нашій грі, зважаючи на рахунок, звісно, зважаючи на те, що час плине, епіцентру треба додавати, епіцентру треба йти вперед, і ми це бачимо зараз. А ось ця затримка у центрі поля зараз пробачає арбітр Себеріо. Я думаю, що це було достатньо близько до потенційної жовтої картки. Дуже відверто іспанець фолив. Шахтар з м'ячем. На чужій половині поля вже гірники. Алісон отримав передачу від Бондаренко. Алісон. Очередько. Алаграм. Змушують пресингувати себе футболісти Шахтаря, перебуваючи з м'ячем на власній половині поля. Очередько відкривається, Очередько отримує передачу. У нього розв'язаний буц. Але це не заважає йому передачу віддати на Алісона. І Алісоном дуже жорстко, але не жорстоко. В рамках футбольних правил. Климець і Седун ось так поставили спини кремезному такому атлетичному Алісону. І Алісон відповідає своїм фолом. Це жовта картка. Алісон розлючений попередньою втратою м'яча, тим, як його по-футбольному обікрали, і Алісон пішов у відбір і в'їхав у суперника. Це жовта картка для бразильця Шахтаря. Ну, за допомогою рук він грубо зіграв зараз проти гравця епіцентра, і ця жовта картка – це фол проти Себеріо, до речі. Тут з рефері треба погодитися. Це емоційне порушення від Алісона зараз було. 66-та хвилина поєдинку. Епіцентр поступається Шахтарю. Епіцентр намагається підняти темп своїх атак. Климець. За боковою лінією у центрі поля Олександр Климець. Непогано. Сіфуентесу дотик віддав через центр. Епіцентр свою атаку розвертає. Таварес. Подача Рохаса, не дістає Миронюк до цього м'яча. І з правого флангу передача до нього летіла. Він підіймає великий палець догори, але не зміг пробити. Миронюк, який забив у попередньому турі за епіцентру ворота київської Болоні. Тут він теж шукав і намагався виконати те, що дало результат Шахтарю. Це вертикальне підключення центрального півзахисника, вривання. Але не цього разу. Ну і подвійна заміна у Шахтаря відбувається. Бондаренко і Мендоса ідуть із футбольного поля. І Закіта Невертон на це футбольне поле виходять. Два бразильці. Невертон. Невертон точно відчуває подих конкуренції на своїй позиції, тому зараз, в принципі, і на позиції лівого вінгера, і на позиціях інсайдів і на позиції нападника. Та зрештою, яку позицію не візьміть у Шахтаря, дуже хороша конкуренція. Не бачена як для українського футболу, як для інших команд в українському чемпіонаті зараз. Тому так, є що доводити навіть тоді, коли команда веде в рахунку. Точно Шахтар не буде просто захищати цей результат. Аут. Від Товариса м'яч виходить. Це відбувається біля лави запасних донецького Шахтаря. Арда Туран допомагає іспанському опорнику епіцентра здійнятися на ноги, подаючи тому руку. Алаграм отримує передачу від Миколи Матвієнка. Назад у власному штрафному майданчику з м'ячем зараз Дмитро Різник. Його колір форми зливається із кольором форми епіцентра. Я говорив, що дуже багато яскравого на полі. Помаранчево-чорні, рожеві кольори. Удар зараз від епіцентра. Черговий момент. І ось цей відтинок. Треба говорити про те, що він залишається. Останні десь 10 хвилин вони за епіцентром. Команда намагається підняти темп. І у них є внутрішня сила. І вони справді об'єднуються в монолітну згуртованість команди, вони шукають свій гол, а я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Епіцентр з м'ячем у центрі поля, і знову там поблизу Арди Турана зіткнення. І цього разу Арда Туран уже свого гравця підтримує. Це Олегу Черечко, він вилітає туди в технічну зону в боротьбі з Репаєм. Ну і повз м'яч албанець насправді махнув, він влучає в ногу у Черечку. Це відвертий фол, і зараз дуже неприємні миттєвості переживає гравець національної збірної України Олегу Черечку. Ну, з однієї сторони про національну збірну України, про її матчі ще, напевно, зарано говорити. 25 вересня Україна з Угорщиною матчем відкриє новий сезон Ліги Націй для себе. Але, з іншої сторони, півтора місяці приблизно залишається до цього часу. І так, а вже ж ми і в матчах української прем'єр-ліги, звісно, до збірників уважніше приглядаємося. Епіцентр, м'яч залишається у грі чи ні? Ні. Асистент головного арбітра таки підіймає прапорець. Аут буде, але аут буде для епіцентра. Ну, цікаво, які ще заміни будуть від Арди Турана сьогодні. Але знову, мінус один слот у зв'язку із тим, що Назарина вийшов вимушено у першому таймі замість Педріні. А ось від епіцентра готується заміна ще одна. Впізнаю Максима Євпака. Нападник, який з першої ліги, з першолігової сумської Вікторії, влітку переїхав до епіцентра із Кам'янця-Подільського. Він ось в такий важливий момент матчу вийде. І цікаво, чи замість Вадима Сидуна уявити, що епіцентр за мінімального дефіциту в рахунку буде грати із двома нападниками. Ну, мені важко це уявити, чесно кажучи. Хоча, можливо, Сергій Нагорняк зможе здивувати. Вінісіус Тобіас, Шахтар на чужій половині поля. Назарина. Матвієнко. Закидає лівим флангом вперед в район штрафного майданчика. Передача на Невертона. Партнер по флангу Педро Енріке. Але Невертон випускає трішечки, але випускає м'яч за бокову лінію. Так, це має бути аут для команди господарів. Кирюханцев. Вів м'яч у гру. Климець. Є зона перед Климцем. Він має розганяти атаку епіцентра. Показав жестом Сіфуентесу, мовляв, набирає, але сам на іспанця не віддав. Зупинився Климець і через правий фланг зараз намагаються центральну лінію перейти кам'янці. Нілкош. Під тиском Трауре. Трауре залишається на полі. Не виходить, поки Као Анеліас. Карлос Рохас, Рохас, класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес, Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Хлопчина, який не буде пропускати просто так, і постелився вчасно у підкаті зараз Вінісіус Тобіас і зупинив ось цей рейд у Акінета Сіфуентеса. Ну і так, ви знаєте, це цікаве рішення. Замість Тавареса виходить на футбольне поле Максим Євпак.

що називається, до нього в руки. Ну що ж, близько 20 хвилин залишається у епіцентра. І абсолютно небезнадійними будуть ці 20 хвилин, я припускаю, для команди Сергія Нагорняка, якщо свій другий м'яч не знайде Шахтар от зараз. Сказати, що Шахтар є супер переконливим у цьому матчі, теж було б не дуже правильно. Арда Туран визнавав і говорив чесно те, що не на 100% його команда ще готова до цього сезону. І десь між строк турецького наставника гірників читалося те, що з прицілом на Лігу чемпіонів. Ось ця підготовка команди влітку готувалася, будувалася. Шахтар повертається в груповий етап найпрестижнішого європейського клубного турніру. І це буде перший виступ Арди Турана там, як головного тренера. Тому для нього очевидно, що все ж таки Ліга чемпіонів є дуже і дуже відчутним пріоритетом. На тлі того, що, давайте відверто говорити, Шахтар у чемпіонаті країни ось з цим складом він має бути домінатором. 75-та хвилина поєдинку, епіцентр вводить м'яч у гру за бокової лінії. Карлос Рохас розвертається, двоє футболістів Шахтаря поруч із ним, і Карлос Рохас м'яч втрачає. Цього разу буде аут уже для Шахтаря. Невертон, він іде відкриватися під передачу, яку йому Педро Енріке, Педро Енріке із Назариною обігрався. І туди до різника доходить м'яч. Голкіпер Шахтаря із центральними захисниками. Такий класичний перепас влаштовує. І Алагра. Валерій Бондар, він тут разом із командою. Він на стадіоні, він у заявці на цей матч перебуває. Але ось таку ротацію влаштовує Арда Туран. Ротація, яку, я думаю, достатньо широко будуть після цього матчу обговорювати. Порушення правил і жовта картка гравцю епіцентра. Це Ігор Кирюханцев. Він порушив правила. Він намагався стримати вривання з глибини від Невертона. І це вривання зміг зупинити лише ціною супервідвертого порушення правил. Порушення правил, яке просто не піддається сумніву. Дуже швидко гірники цей м'яч розіграли. На лівому фланзі їх атака продовжується. Подача до штрафного майданчика. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький Шахтар Єгор Назарина. Ось все те, що він може. Ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. І як же класно зараз Єгор Назарина в дуже критичний момент для Шахтаря, тоді, коли здавалося епіцентр, і відчув впевненість у власних силах, використовує ось цю свою якість. Єгор Назарина, Шахтар забиває другий, 2-0, і команда діє впевнено, монолітно, згуртовано, і Шахтар повністю диктує гру на дистанції всього матчу. Я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Правою ногою, фактично з лінії штрафного майданчика, Єгор Назарина класно пробиває у лівий нижній від Федотова кут воріт. Із розпачем голкіпер епіцентра у той самий кут воріт дивиться, а гірники святкують. Так. 2-0 – це вже спокійне завершення цього матчу, я припускаю, буде для донецької команди. Ось в цьому моменті і взагалі в цьому сюжеті, так, те, що Назарина виходить замість Педріню, здавалося, треба розвертати, змінювати налаштування в цьому трикутнику, але от в тому числі футболіст, який на заміну виходить, він забиває м'яч спокою, якщо хочете. Давайте так його називати. Алісон. От хто із гірників мав би, напевно, очікувано брати на себе лідерську функцію в атаці? Це Алісон. І поки що, принаймні в цьому матчі від Алісона, ми не бачимо цього яскраво виражено. Ми бачимо, що Арда Туран залишає Алісона на футбольному полі. Хоча там є футболісти, які

0: Могли б вийти на його фланг. Лукас Феррейра перед усім, так, але, ну, знову, ми пам'ятаємо про той слот вимушено використаної заміни. І, можливо, це теж впливає на плани турецького тренерського штабу Шахтаря стосовно замін. Сергій Нагорняк, він лютує 0-2, дуже багато емоцій, усього себе віддає головний тренер епіцентра, так, зараз. І кричить, і гирчить на свою команду. От зараз присів на лаву для запасних трошки ковточок водички зробити. Кауан Еліас, він з'явиться на футбольному полі. Гравець, який тиждень тому оформив перший хитрик у своїй кар'єрі. Він забив 3 у ворота Кудрівкою. А зараз проходить передача, але нас дожине. М'яч Алісон, він залишає його у межах футбольного поля. Нічого собі. Вінісіус Товіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем. Ну і він відчув те, що тут є Вінісіус Тобіас. Правий захисник підключився до атаки і йшов на третій м'яч своєї команди. А ось і заміна від Арди Турана. І цікаво, що ця заміна подвійна. Алісон і Лесіна Траоре. Вони йдуть відпочивати. І йде разом із Кауаном Еліасом. Так, Лукас Феррейра, поява якого ми анонсували. Лукас Феррейра, про якого останнім часом багато пишуть, що цей бразилець, цей правий вінгер Шахтаря, він насправді може тимчасово в Бразилію навіть повернутися. У нього дуже небагато ігрового часу у Шахтарі зараз. І бразильські клуби приглядаються до того, аби орендувати у Шахтаря цього футболіста, про рівень якого в Бразилії, а вже ж, знають. Він 1.5 роки тому, якщо не помиляюся, Шахтар переїхав. Але він сидить під Алісоном. Алісон, який є, очевидно, головною першою опцією на цій позиції. 10 хвилин залишається до кінця основного часу другого тайму. Співають «Червону руту» вболівальники Шахтаря у Кам'янці-Подільському під акомпанемент цієї пісні їхня команда летить вперед. А ось і один із нечисленних натяків на атаку для епіцентра. Максим Євпак намагався зачепитися за ось цей м'яч. Ну і цікаво, так, це те, що ось цей м'яч Назарини, він прийшов в той момент, коли одного з опорників було знято з гри, тобто Максим Євпак вийшов замість Тавареса, і цікаво буде проаналізувати цей момент. Я припускаю, що це може бути абсолютно логічним наслідком ось такої перебудови команди, те, що там мінус одна людина в зоні підбирання, плюс одна людина в атаці, і цієї людини в зоні підбирання не вистачило в моменті, коли забивав Єгор Назарина. Шахтар дуже спокійно на власній половині поля м'яч контролює. Зараз довжелезне вибивання від Різника на чужу половину поля. Себаріо, зачепилися футболісти епіцентра за м'яч. Рохас отримує удар по нозі, зараз Рохас, і цей звук удару Ізакі б'є по нозі Карлоса Рохаса, можна було навіть почути. Вісімдесят третя хвилина поєдинку, другий тур УПЛ, трансляція із Кам'янця-Подільського. Прямо зараз там, на стадіоні місцевому імені Тінкачеєва, відбувається цей поєдинок. Цікаво, що буде в турі наступному. Давайте після цієї атаки епіцентра Сіфуентес проти Вінісіуса Тобіаса. Один в один. Сіфуентес піде обігрувати. Сіфуентес пішов, не обіграв, але дочекався підключення Климця, той прострілив. Втім, Алла Грам постелився по газону і вибиває м'яч на кутовий. Корнер буде для команди з Хмельниччини зараз. Давайте зазирнемо в третій тур. Після цього кутового. Сіфуентес подає. Не дістається до м'яча різник, розвертаючись, Себеріо пробиває дуже невдало. За межі футбольного поля м'яч летить. Сам іспанець розуміє, що, ну, бодай трохи щось цікавіше мав вичавлювати з цього моменту він. А люди у Кам'янці-Подільському продовжують на балконах місцевих будинків навколо стадіону просто родинами цілими дивитися за тим, що відбувається. Ну так, епіцентр ось сюди, у Кам'янець-Подільський, реально велике футбольне щастя привіз. І матчі з Шахтарем, із чинним чемпіоном, ну це безсумнівно подія. Я от намагаюся зараз в календарі подивитися, а коли Динамо приїде у Кам'янець-Подільський. І це буде в квітні, це буде вже в другому колі цього чемпіонату. Але що приємно, я думаю, для вболівальників епіцентра. Третій поспіль домашній матч на початку цього чемпіонату їхня команда проведе за тиждень, приймаючи рівненський Верес. Таке місцеве невеличке дербі. Шахтар в атаці у чужому штрафному майданчику. Вінісіус Тобіас із м'ячем. Климець перед ним. І перетанцювати Климця не вийшло у Вінісіуса Тобіаса. Він втрачає м'яч. Ну і послухайте, як Кам'янець-Подільський співає. І цей вже звичний нам акомпанемент. І летить вперед Сіфуентес. Сіфуентес на Сідуна. Можна грати праворуч. Віддай праворуч. Там Рохас. Але Педро Енріке читає цю передачу. Сергій Нагорняк просто проживає кожну атаку своєї команди там у технічній зоні. В сучасному футболі на кожному з футболістів під час матчу є датчик, який низку важливих показників, так, зчитує обсяг подоланої дистанції в метрах, кілометрах за матч, там, максимальна швидкість, середня швидкість і тому подібне. Я думаю, що якби такий датчик був на Сергієві Нагорняку зараз, протягом цього матчу, то його показник цілком можна було б порівняти із тим, які цифри демонструють його підопічні на футбольному полі. Я ледве-ледве стримуюся від того, щоб заспівати зараз. Дмитро Різник із м'яча. Чередько. Матвієнко. Алаграм. Шахтар починає свою атаку класично, стабільно, без якогось особливого спротиву з боку епіцентра саме в цій фазі. Лукас Феррейра. Зупиняється бразилець. Назарина. Лукас Феррейра не зачепився, він за м'яч. Він пішов у центр на позицію з десятки. Зараз показує, що його за футболку відверто притримували, але не повірив цим його словам головний арбітр поєдинку. Артем Козак, точніше Коза, зараз з'явиться на футбольному полі замість Миронюка. Це теж один із новачків літніх команди з Кам'янця-Подільського. Шахтар зміг ось цей поєдинок в найкритичніший, ну, потенційно критичний, давайте так скажемо, я думаю, так буде правильніше, в фазі взяти під контроль, знайти ось цей свій другий м'яч, забити його і зараз догравати своє задоволення. Ну, наскільки можна говорити про задоволення в ситуації, коли все ж таки літнє сонечко, воно відверто припікає. Припікає неабияк. Хоча, якщо порівнювати із зимовими матчами, то я думаю, що частина футболістів, легіонери, зокрема, вони оберуть ось такі погодні умови, як зараз є, аніж грати за від'ємних температурних значень. Ізакі, він був учасником попереднього епізоду, зробив аут для Шахтаря. На чужій половині поля зараз Педро Енріке вкинув м'яч. Немає сумнівів в тому, що під сотню передач сумарно виконали кожен з пари Микола Матвієнко і Алаграм. А зараз нічого собі, з нічого просто народжується момент для епіцентра. Момент цікавий. Момент, який, я думаю, ми зараз будемо вивчати ще. І момент, внаслідок якого Сидун лежить у штрафному майданчику донецького Шахтаря. Гра триває, м'яч у футболістів епіцентра, але попередній тиск від гравців із Кам'янця-Подільського призвів до того, що Сидун, він був із м'ячем, він був на ударній позиції, і пішов у нього Дмитро Різний. Пішов у підкат, на думку рефері Блаватського, чистий. А ось, чи справді він був чистий, ми побачимо в момент, коли м'яч вийде за межі футбольного поля. І ми, так само, як і люди, які працюють в ВАР-фургоні, які є тут на стадіоні у Кам'янці-Подільського, вони будуть вивчати всі ті відеофрагменти, які є у наявності. Тим часом епіцентр атакує лівим флангом. Сіфуентес прокидає зараз він Вінісіуса Тобіаса, але підстраховка в особі Алаграма працює надійно, працює безвідмовно ця оборонна автоматика. Лукас Феррера. Без центру поля грають команди Ізакі, Шахтар в атаці. А це куди передача? Це передача просто в руки воротарю Федотову. І цікаво. А ось і цей момент. Вибиває м'яч гравець епіцентра, вибиває на Сидуна, якого на лінії штрафного майданчика, можливо, навіть перед лінією, зустрічає Різник. І це момент цікавий. Це момент дуже схожий на моменти з попереднього туру. Ну так, симптоматично схожий. Євпак, він запресингував Різника, і ключова історія зараз із цим моментом полягає в тому, чи Різник зіграв у м'яч. Блаватський, бачачи цей момент, очевидно, був переконаний в тому, що Різник в м'яч зіграв. Класний момент для таких методологічних дискусій. Але пресинг Євпака, пресинг Сидуна тиждень тому – це дуже важливий показник того, взагалі, в який футбол хоче грати Сергій Нагорняк. Непогане завершення цього матчу. Зараз Шахтар в атаці. Здається, паузи, до речі, не було ще в матчі після того епізоду за участі Різника. Нам цей повтор показали в ситуації, коли гірники ось так доволі стерильно м'яч контролювали. Зараз вони, гірники, розвертають атаку ліворуч. Поблизу чужого штрафного майданчика вже не Евертон. Підключення Очеретька. Подача в руки Федотову. 5 хвилин компенсував рефері до основного часу другого тайму в цьому поєдинку. Вже фактично півтори з цих 5 хвилин сплинули. Чому 5? Тому що, ми пам'ятаємо, була ось ця перерва із тим, коли зв'язок між собою арбітри налагоджували. Теж спека, можливо, і в цьому аспекті техніка не витримує. Техніка не витримує, а люди витримують. Себеріо. Репай помиляється зараз своєю діагональною передачею, до Сіфуентеса м'яч не доходить. Назарино. Пресингують зараз кам'янці і пресингують результативно. Повертають м'яч за ключній третині собі. Подача з лівого флангу, точніше з правого, от туди в напрямку лівого, де підбирання немає. А ось атака Шахтаря. Летять вперед. Кауан Еліас перекладає м'яч під яку ногу? Як хоче пробивати він? Не переклав і не пробив. Ось головний підсумок цього моменту. Таке враження, що прийняв рішення, і воно було б логічне, зважаючи на ту позицію, в якій він перебував, що хоче бити лівою ногою Кауан Еліас. Шахтар, я думаю, без перебільшення можна говорити, що дограють ігровий час підопічні Арди Турана. спокійно, в комфортному для себе темпі, контролюючи м'яч. Кауан класно прокинув і можна віддавати праворуч. Вінісіус Тобіас отримує передачу від партнера і пробиває, але повз ворота. Але те, як Шахтар зараз ось цей простір знайшов, як розібралися, як скомбінували між собою футболісти Арди Турана, це виглядало дуже ефектно. Це той момент, той епізод, коли комбінаторика вона була кращою за удар. Вінісіус Тобіас у другому таймі низку ударів завдав. Він на атаку помітніше працює, аніж Педро Енріке на лівому фланзі. Микита Федотов зараз в аут м'яч вибиває і перед партнерами перепрошує за ось цю неточність. Що ж, давайте підсумки проміжні підбувати. Шахтар із 6 очками після 2 турів. Він захоплює лідерство в українській прем'єр-лізі. 7-1. Ось така різниця забитих і пропущених станом на зараз. І найімовірніше, Шахтар із такою різницею і поїде із Кам'янця-Подільського. Ну і в наступному турі на Шахтар чекає уже складніший матч. Виїзд на арену «Лівий берег» і там матч із Харковом. Харковом команда, яка мала довгий період протягом попереднього сезону найкращий захист чемпіонату України. І Младен Бартолович що-що, а оборонну роботу своєї команди ставити вміє якісно. І з цим, як сьогоднішній матч показав, у Шахтаря потенційно, а вже ж потенційно, принаймні на цьому етапі сезону проблеми можуть виникати. Що стосується епіцентру, то із 3 очками команда зараз на 4-й позиції турнірки, але ми розуміємо, що ще група команд і сьогодні, і завтра свої матчі буде проводити. Що ж, Арда Туран і Шахтар цей сезон в УПЛ розпочинають із 2 перемог поспіль. У Кам'янці-Подільському сьогодні гірники подужали епіцентр із рахунком 2-0. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. І ще неодмінно почуємося. І слава Україні!
1: Це була пряма трансляція матчу 2-го туру української прем'єр-ліги,
2: в якій зустрічалися «Епіцентр» та «Шахтар». Ще одна історія про силу, міць українського футболу, монолітну згуртованість команд у прагненні перемагати. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Sportlife розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Без 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі завтра обіцяють чисте небо без опадів, повітря прогріє до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ці спешо 31.08.2026. Подробиці на підсвіті.ua. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не єлька
1: часом, дієтична добавка. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.media.
3: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
5: О, скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
10: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздець» і «підпиздець» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Білосніжний кварцовий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
8: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
11: Неділя, 16 серпня,
10: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
11: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
10: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
12: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Водійська засмага. Офіційна відзнака літа.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі завтра обіцяють чисте небо без опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
6: Читаєш книжки? Купуй їх на «Мегого Букс». Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
8: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
10: Мо, скоро знову до школи.
11: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 19 серпня все світ виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
2: Неділя, 16 серпня,
1: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ – метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі завтра обіцяють чисте небо без опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Повний бак сонця, повний ефір хітів.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: на Авторадіо. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто небо» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Beach R&B, Ring My Bell.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Cyril and Woodhouse. Feel it.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: третя година.